0: Moi bo día e saudos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, de repaso a actualidade, de entretemento tamén, con todos os contidos que teñen que ver cos concellos do Carballiño e o Ribeiro. Estamos a portas do fin de mes, día 29 de maio, e por tanto esta fin de semana despediremos mes. O próximo día laborable, o lunes, xa estaremos en xuño, que corre o tempo, que xa nos poñemos ás portas do verán ou do verán, digamos, non meteorolóxico, senón pois no que son as vacacións, por exemplo, para os escolares, que suelen marcar ese punto vacacional xullo e agosto, que por tanto, pois nada, que está aí as portiñas, que xa se nos foi maio nun suspiro, e que vamos a despedilo como corresponde, con feira no Carballiño, mañá sábado día 30, e con moita actividade esta fin de semana para despedir este mes no que andamos, así que como a sempre, a nosa primeira parada para ver cómo se presenta el tiempo. Y es que después de temperaturas extremas como las que tivemos estos días, de calor extremo, superando 11 o 30 grados, bueno, superando bastante, 32, 33 tivemos onte no Carballiño, ata 36 chegaron no Ribeiro, con mínimas tamén moi altas, en torno aos 16 grados, e decíamos, pois, a partir de hoxe as temperaturas baixan lixeiramente. Hoxe nos situaremos nos 30 grados de máxima, cos ceos xa hoxe bastante máis cubertos que no día de onte, e con temperaturas que en canto ás mínimas tamén van a baixar ata situarse nos 14 grados. E a partir de hoxe as temperaturas van un poquinho máis a baixa, seguiremos con calor, pero teremos os ceos máis cubertos durante a fin de semana e temperaturas xa por debaixo dos 30 grados. As mínimas son as que máis vamos a notar o cambio, porque se van a situar a partir do sábado en 11-12 grados, pois como decíamos, onte foron 16 e esta semana incluso 17 de temperatura mínima. Temperaturas moi altas para ser esas mínimas que se van a normalizar, digamos, para esta época do ano durante a fin de semana. Estaremos rozando os 30, pero xa por debaixo desa cifra nas máximas, e 11-12 de mínimas durante a fin de semana, e tamén na xornada do luns. Despois, a partir do martes, podería volver a inestabilidade, porque a predición meteorolóxica nos fala de ceos máis cubertos, de temperaturas máis baixas, sobre todo nas máximas, que van a situarse en torno aos 22 grados, e posibilidade de alguna precipitación. O dito que aínda hai que esperar, en principio nos centramos na fin de semana, na que vamos a desfrutar de bo tempo. No noso repaso a información de hoxe, pues temos que comezar con triste suceso que onte impactaba toda a comarca, un accidente de tráfico mortal que se producía pois a eso da 1:30 da tarde onte, na zona de Seoane, na rotonda que enlaza a Ourense 504, a estrada arriba da Vía Cea, e que enlaza tamén coa autovía a Santiago de Compostela. Pois ali, nesa rotonda, nas inmediacións da gasolineira de Cea, se producía un accidente de tráfico mortal que se saldou cunha muller morta, ademais veciña da nosa comarca, veciña de Cea, e un ferido grave. Pois decíamos, era unha colisión que se producía en torno a 1:30 da tarde entre dous vehículos, por causas que aínda se están a investigar. Unha veciña de Cea de 60 anos falecía neste accidente, que ao parecer foi provocado polo exceso de velocidade do outro conductor, un home de 46 anos, que resultou tamén ferido moi grave e que foi onte trasladado ao complexo hospitalario de Ourense. Un particular deu aviso do accidente, informando de que tras o impacto os dous coches acabaran volcados, cos seus ocupantes atrapados no interior. Así que os bombeiros do Carballiño e do Ribeiro acudiron a escarcelar as víctimas, que, como decíamos, estaban atrapadas cada unha delas no interior dos seus correspondentes vehículos. A pesar de que os servizos de emerxencias prestaron atención sanitaria no lugar, a muller, a conductora dun dos vehículos, non foi posible salvarlle a vida, e o conductor do outro turismo sí que foi trasladado, como decíamos, ferido grave ao complexo hospitalario de Ourense. A todo lugar do suceso se desplazaban, ademais das urxencias sanitarias e dos bombeiros, a Policía Local, Protección Civil, a Garda Civil de Tráfico e os servizos de mantemento de estradas para asegurar a zona e restablecer a circulación viaria que quedou cortada tras o suceso. Pois decir que en principio non está claro o que aconteceu, pero sí que o conductor do vehículo que está ferido grave pudo entrar a rotonda con un exceso de velocidade e colisionar de maneira lateral, frontolateral, con este vehículo que xa estaba facendo esa, que xa estaba incorporado nesa rotonda. O accidente se apunta a un exceso de velocidade porque foi de tal magnitude que os vehículos saíron prácticamente volando, envorcando os dous e, como decíamos, cos seus dous ocupantes atrapados no interior. Pois tras ese suceso xa informábamos onte nas redes sociais, onde tamén compartíamos as fotografías. Decíamos, pois hai que lamentar o falecemento desta muller, que ademais era veciña da nosa comarca. Onte, pois, acontecía ese suceso e onte tamén era xoves derradeiro de mes, e por tanto se celebraba a sesión plenaria na Casa do Concello do Carballiño, e nos aquí na nosa tertulia xa dimos cumprida conta da información do que acontecía nese pleno, que se sabe, despois a próxima semana iremos ampliando tamén, invitando a pasar por eses estudios a algúns dos concelleiros da Corporación Municipal Carballiñesa. No pleno, entre outras cousas, se daba luz verde a ese convenio entre Concello, Xunta e Deputación Provincial de Ourense para a reforma e modernización da Praza de Abastos, co obxectivo de que as obras poidan comezar neste ano xa 2026. Polo demais, o Goberno Municipal rexeitaba a moción da concelleira Sofía García para impulsar un plan de mellora, modernización e mantemento das infraestructuras culturais. Tamén, en este caso, se rexeitaban as mocións presentadas por Espazo Común. Unha delas era para aclarar as contas de e a situación do asilo do Carballiño, que, pois unha vez máis, o Concello defende que está prestando un servizo profesionalizado e acorde ao que se require, mentres que Espazo Común segue recordando que é un servizo que no seu día os irmáns Prieto deixaron como legado para atender os máis desfavorecidos, algo que non está a suceder. E do mesmo xeito tamén o principal debate, digamos, estivo na moción que presentaba Espazo Común, na que pedía que se fixese público o acordo de goberno asinado no seu día entre Partido Popular e Partido Socialista, do que nunca chegamos a saber cales eran os puntos exactos que asinaron os concelleiros de ambos partidos para chegar a ese acordo de goberno. Si sabemos que non se cumpriu parte do acordado, é dicir, que non houbo traspaso da alcaldía ao Partido Popular, pero non se sabía nada máis dos acordos. Onte, o alcalde en funcións, o voceiro do Partido Popular, José Castro, le procedía a lectura de algúns de eses puntos que conforman ese acordo, sobre todo no que tiña que ver con proxectos que se querían levar a cabo por parte de ambas agrupacións. Facía alusión, por exemplo, ao Centro de Saúde, o Parque Empresarial, a propia Praza de Abastos, entre outros, e decía que se fixo este acordo polo ben do Carballiño, non por intereses persoais, algo que tamén defendía o voceiro do Partido Socialista, Diego Fernández. Neste punto, cando se votou ese, pues esa moción para facer público o acordo, se produciu unha situación un tanto surrealista, que xa comentamos onte na nosa tertulia, porque nun primeiro momento houve tres concelleiros do Partido Socialista que non levantaron a man para votar en contra, como si fixeran o resto dos seus compañeiros do PSOE e tamén os do PP. Pois Pachi Vázquez, de Espazo Común, decía que non quedaba claro como fora a votación, porque había xente que non había levantado a man e pedía repetir a votación para que se vise ben e se contase ben cales eran as mans levantadas en contra desa moción para publicar o acordo. E nese punto, dúas concelleiras que anteriormente non levantaran a man, si o fixeron, e tamén o fixo Alberto Otero, concelleiro do Partido Socialista, que levantou a man, non o había feito antes, pero dixo que o facía, que votaba en contra, forzado. Esa foi a súa expresión no pleno. Así que, pois, aí queda pois esa anécdota, digamos, porque ao final se aprobou ese voto en contra a facer público o acordo, pero quedou claro que non é unha decisión coa que realmente este de acordo todo o goberno municipal. Imos a repasar algunhas das informacións da xornada centrándonos nun dos grandes eventos desta fin de semana, e para elo saudamos a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, comenzamos con que xa está todo listo para unha nova edición da Batalla de Pazos de Arenteiro.
0: Pois onte se presentaba o que vai a ser esta nova edición, que vai a ter lugar mañá, cambio de data, é o cambio máis importante, buscando pois unha época do ano menos cargada de festas e menos calurosa, porque xa sabemos que en Pazos de Arenteiro apreta a calor. Así que a data escollida foi esta, sábado 30 de maio, mañá Pazos de Arenteiro vai a recrear esa gran batalla fronte ás tropas napoleónicas na que o pobo unido venceu ás tropas francesas. É a única festa de recreación histórica napoleónica que temos na nosa provincia. Así o destacaba onte na presentación a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, que estaba acompañada da presidenta da Asociación Cultural 1809 a Batalla, que Elvira Santiago, estaban tamén o deputado de representación institucional da Diputación, Rosendo Fernández, e o xefe de área provincial de Ourense da Axencia de Turismo de Galicia, Cecilio Santalices. Pois decir que se fixo fincapé en esto, en que a única batalla, a única recreación histórica napoleónica da provincia. Rosendo Fernández puso en valor a consolidación dunha festa que se ven celebrando dende 2017, e Patricia Torres puso en valor o traballo de colaboración que se está a facer con outras festas históricas, e tamén a labor que fai o propio pobo de Pazos de Arenteiro e moitos veciños e voluntarios que se suman a facer posible esta recreación. Como novidade, pois a festa este ano contará coa colaboración dun membro da Reconquista de Vigo dentro desa liña orientada a crear sinerxias con outras citas similares de Galicia. Tamén haberá escenas novas recreadas polos veciños e voluntarios, outras modificadas, e como novidade, pois o propio público vai a poder participar nas representacións, porque se van a escoller persoas ao azar para crear unha experiencia máis inmersiva entre todos os que acudan a esta celebración. A programación desenvolverase ao longo de toda a xornada. Arrancará mañá ás 11 da mañá e haberá visitas guiadas por Pazos de Arenteiro, mercado artesanal, recuncho infantil, obradoiros de artesanía de Galicia. Poderemos ver o campamento francés e haberá tamén música, masia, loita de espadas e as diferentes recreacións teatralizadas que se van a desenvolver mañá e tarde polas rúas do pobo. E o máis destacado, ás 8:30 da tarde, a recreación da gran batalla na Ponte da Cruz. Rematará a xornada cun concerto de Feitizo de Pau.
1: E o Museo de Papel acolleu onte unha nova emotiva gala de homenaxe ás nosas pulpeiras e pulpeiros.
0: Pois, en este caso, unha iniciativa que forma parte do Plan de Sostibilidade Turística en Destino, proxecto financiado polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España a través dos fondos Next Generation. Se está poñendo en valor a nosa gastronomía e tamén as pulpeiras e pulpeiros de Arcos e o Carballiño. Así que onte había homenaxe especial e sentido para ese traballo realizado ao longo de moitas xeneracións que fixeron e fan posible a transmisión da nosa tradición gastronómica máis importante, como é o pulpo a feira. O alcalde en funcións José Castro Gil e o concelleiro de turismo Manuel Dacal destacaron o papel das pulpeiras e pulpeiros e agradeceron o seu traballo diario e o seu bo facer. Acudía tamén Cecilio Santalice, xefe da área provincial de turismo de Ourense, que destacaba tamén a importancia de preservar e divulgar as tradicións da nosa terra.
1: E avanzan os traballos do polígono agroforestal de Leiro.
0: Pois onte había visita a esta zona de Leiro, ao polígono agroforestal de Barzamedelle. Se desplazaba Paz Rodríguez, que é a directora galega de Desenvolvemento Rural, acompañada do alcalde Francisco José Fernández, comprobaba o resultado dos traballos de roza que xa se realizaron en tres cuartas partes deste polígono agroforestal. O objetivo é contribuir á prevención de lumes e actualmente estáse tamén en fase de investigación dos propietarios das 183 parcelas que compoñen o polígono. Un instrumento, o polígono agroforestal, que vai a permitir movilizar máis de 145 hectáreas que agora mesmo están en estado de abandono ou infrautilizadas. Tamén se vai a permitir así, con esta ferramenta, poñer a disposición unha superficie agraria cuyo objetivo ou cuyo destino final será principalmente o cultivo do viñedo, aproveitando que está situada en zona da denominación de orixe Ribeiro. Esta ferramenta está incluída na Lei da Recuperación de Terra Agraria de Galicia, co obxectivo de facer rendible o rural dende o punto de vista económico, social e ambiental, e tamén prevenir incendios e fixar poboación no rural.
1: E AMPA Escola Activa organiza unha actividade infantil de observación de insectos no Carballiño.
0: Pois vai a ser mañá sábado unha nova sesión de Bicheando, un programa de observación da fauna dirixido ao público infantil e familiar, que é unha das actividades que puxo en marcha a recén creada AMPA da Escola Activa do Colexio Calvo Sotelo. A actividade vai estar centrada no mundo dos insectos e terá lugar entre as 11 da mañá e 1 e media da tarde. A saída dende o Pote, no Parque do Carballiño, é dirixida sobre todo a nenos e nenas de 7 a 12 anos de idade. Fernando Fernández, da agrupación Sustinea, acompañará os participantes no percorrido para achegalos á biodiversidade máis pequena e sorprendente da nosa contorna. Bicheando é unha iniciativa que busca fomentar entre a rapazada o contacto co medio natural, a educación ambiental e o interese pola fauna local. É unha actividade gratuita, aínda que, o mellor, inscribirse previamente porque hai prazas limitadas. Pois esta é unha actividade da xenda da fin de semana. Temos máis, vamos a dedicar este programa de vendres a repasalas, tanto agora cun pequeno adianto como despois da 1 da tarde, na que pois xa escoitaremos voces que nos van a dar máis detalles de algunhas das propostas que dende hoxe temos xa para disfrutar no Carballiño e comarca. Facémolo despois dunha pequeniña pausa.

0: Alma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesego do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
3: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
4: Murcia.
3: Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
5: Nada, que estamos xa uns minutiños, oito en concreto, de chegar a unha da tarde, xa sabedes esa hora, repasamos tamén a actualidade nacional e internacional, así vos damos cumprida conta de como está todo informativamente falando nesa xornada de venres 29 de maio, na que estamos xa despedindo mes, na que temos por diante unha ampla xenda de propostas para desfrutar da fin de semana. Falábamos aí un momentiño desa nova iniciativa da AMPA, da Escola Activa do Colexo Calvo Sotelo, que, bueno, se ven de constituir. Nos visitaba precisamente recentemente Paulo Vázquez, que é un dos membros da directiva de esta nova asociación en Aise Pais, que entre outras cousas busca fomentar actividades conxuntas como esta que vai a ter lugar mañá de observación de insectos na zona do Parque Carballiñés. Pero temos máis cousiñas antes, porque por exemplo hoxe temos nova proxección do Cineclube Carballiño. Pechamos tempada xa, así que durante o verán, xa sabedes, pois non haberá proxeccións no auditorio, haberá unha nova edición de Flores de Cine, iso sí, e polo pronto a carteleira de Cineclube Carballiño péchase cunha das grandes películas da tempada, a última película de Isabel Coixet, que se titula Tres Adioses. Pois é unha película na que se fala pois da tristura, do desamor, se fala tamén de os sentimentos, para moitos unha das mellores películas da directora Isabel Coixet, unha reflexión sobre a morte e o desamor. Pois é o que podemos ler de a sinopse desta película, o mellor como sempre, e vela, desfrutala no Auditorio do Carballiño en pantalla grande ás 8 da tarde en versión dobrada ao castelán e ás 10:30 en versión original subtitulada. E mañá se celebra o Día dos Mercados, iniciativa posta en marcha pola Xunta de Galicia para achegarnos ás nosas prazas de abastos, os nosos mercados, con actividades para dinamizar estes espazos que mañá, no caso do Carballiño, se vai a facer con actividades xa dende as 10 da mañá que van a incluir degustación de produtos, viños e o sorteo das cestas de produtos de proximidade que se pon en marcha este ano en colaboración co CCA. Esta semana se presentaban estas actividades. Decimos a recordar o que comentaba a responsable de comercio, Diana González.
6: Ano máis, o Concello do Carballiño, dende área de comercio e emprego, se adhire á celebración do Día dos Mercados, que promove a Xunta de Galiza, e nesta ocasión será este vindeiro sábado, día 30 de maio. Dende o Concello, en colaboración co Centro Comercial Aberto do Carballiño, organizamos unha serie de actividades e sorteos para celebrar este día. Como sabedes, temos un sorteo de unhas cestas de produtos locais coas compras que se realizaron o día 1 de maio, xa que temos colocadas ali as cestas e as urnas. Teremos ese sorteo, polo tanto, teremos degustacións de produtos locais dos nosos praceiros e tamén unha pequena cata de viños e agasallos para todas esas persoas que se queiran achegar e a celebrar este día bueno, con nós e a disfrutar desta degustación e do sorteo dos produtos. O sábado 30 de maio, aproximadamente pues, desde as 10:30 11 da mañá comenzarán as actividades.
5: Pues dende as 10:30 da mañá aproximadamente xa podemos pasarnos pola Praza de Abastos, temos degustación de produtos, cata de viños ou degustación de viños, mellor dito, e se vai a realizar ese sorteo das cestas de produtos de proximidade. Aínda estamos a tempo de participar, se facemos compra na Praza de Abastos do Carballiño, cubrimos unha papeleta e entramos neste sorteo que se organiza para conmemorar o Día dos Mercados. Mañá, tamén pola mañá, temos outra cita, en este caso, de presentación literaria e de xogos tradicionais. En o Zoco de Zeta, na Rúa Curros Enrique do Carballiño, vais a presentar o libro Patrimonio Lúdico Galego, Investigación, Recursos e Divulgación dos Xogos Tradicionais. Estará Paco Veiga, da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, Lito Prado, do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, e Xosé Manuel Barreiro, da Rede Galega de Xogo Tradicional. Van a presentar este libro e tamén van a facer exhibición de xogos tradicionais na rúa. E sumamos tamén unha actividade deportiva. Vamos a ter mañá distintos puntos de referencia: a Praza de Abastos, a Rúa Curros Enríquez, e agora sumamos tamén a Rúa Juan Corral Pajariño, donde mañá dende as 10:30 da mañá teremos a Maratón Fitness, segunda edición desta actividade que impulsa a área de deportes do Concello do Carballiño. Unha iniciativa que pretende fomentar os hábitos saudables, fomentar o deporte e, pois que, como seu propio nome indica, unha maratón con 4 sesións de actividades deportivas dunha hora de duración. Podemos acudir ás 4 ou podemos acudir pois a que máis nos interese. Comezará ás 10:30 da mañá, teremos un inicio con unha sesión de zumba, logo teremos pilates, body bar e pecharemos coa sesión de yoga. Decíamos, pois podemos acudir ás que queiramos, non fai falta inscripción previa e son actividades gratuitas. En a tarde do sábado, mostra de fin de curso da Escola Municipal de Teatro do Carballiño. A partir das 7:30 da tarde, os tres grupos do Centro Infantil Iniciación e Perfeccionamento subirán ao escenario do auditorio para amosar o traballo realizado durante todo o curso. Teremos a representación de Axencia de Detectives a cargo dos máis pequenos da escola. Logo, o grupo de iniciación representará a Casa Encantada e pecharase esta función con o grupo de perfeccionamento con Hai algún autor na sala, tres representacións que poñen o broche final o curso da Escola de Teatro do Carballiño. E tamén temos a actuación do Coro Baos o sábado no Carballiño, no que van a estar tamén acompañando os coros da nosa vila. Trátase do segundo concerto que ofrece esta agrupación, un dos mellores coros de España. Será no Templo da Vera Cruz a partir das 8:30 da tarde, acompañados do Orfeón, do Coro de Cámara Música Viva e do Coro en Armonía. Actividade tamén con entrada de balde mañá ás 8:30 da tarde. Mañá tamén teremos pois ese importante partido Sporting Marín, que se xoga no campo de Uceira, 7:30 da tarde, importantísimo para o Sporting, que é o que nos pode dar as alegrías do fútbol deste ano despois desa tempada tan desastrosa do Arenteiro, pois sobre todo pois problemas que arrastra o clube. O Sporting nos pode dar mañá unha alegría, así que todos a animalos no campo de Uceira neste encontro fronte ao Marín. E tamén temos o domingo o campeonato de pesca Río Viñao, que vai a levar os pescadores a esta iniciativa que partirá as 8 da mañá do novo local da Sociedade de Pesca Río Viñao. Así, nos poñemos na 1 da tarde. Conectamos cos servizos informativos da serie, en 10 minutos volvemos coa información local.
4: Ainhoa Pesteiro.

0: 235.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Aleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95€ o quilo. E paraguayo, 2,99€ o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Andy Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Mederet, Lucho Recán, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: Hoy por hoy Carballiño.
4: Abrimos xa esta segunda parte do noso programa edición local, 1:11 do mediodía, as portas xa dunha fin de semana que xa comentamos antes que nos vai a traer moitas actividades. Meteorolóxicamente unha fin de semana favorable, as temperaturas xa hoxe máis suaves que no día anterior, bueno, ainda así, hoxe seguirá facendo calor, pero xa non serán temperaturas extremas. Teremos máximas de 30 grados no Carballiño, 33 no Ribeiro, e baixan tamén as mínimas, é dicir que esta noite igual podemos dormir un pouquinho mellor, porque se suavizan esas temperaturas mínimas baixando ata os 13-14 grados. Sábado e domingo con un pouquiño de nubosidade, temperaturas xa por debaixo dos 30 e tamén con descenso das mínimas ata situarse en 12 grados, pero en definitiva que o tempo vai acompañar, alo menos na fin de semana seguiremos desfrutando de calor, ademais sen esas temperaturas extremas e tamén sen precipitacións. Mañá despedimos maio coa derradeira feira do mes no Carballiño. E tamén temos moitas propostas, música, cine, teatro e a gran batalla de Pazos de Arenteiro. Non nos falta a actividade e, ademais, para os amantes do deporte temos tamén un importante partido de fútbol, ese encontro do Sporting e o Marín. Así que nesta segunda parte do programa imos a repasar todas esas citas para que non se vos escape ninguna. Enseguidinha, unha delas no noso espazo de entrevista, onde vamos a falar desa actuación que vai a facer mañá no Carballiño o Coro Gaos, un dos mellores coros de España, coa colaboración de coros da Vila Carballiñesa.

0: Rosario Solito, vamos a profundizar en algunas de las propuestas de esta fin de semana, que son moitas e variadas. Decíamos, tenemos cine, tenemos teatro, tenemos deporte, tenemos música, tenemos esa gran celebración de la batalla en Pazos de Arenteiro. Bueno, que son multitud de propuestas que van a ir acompañadas de botén, pues que son o aire libre, pues eso se agradece. Algunas de las, pues, son en recinto pechado, pero ainda así, pues nos gusta que faga botén para estas actividades. Así que vámonos a centrar en una de las. Mañá por la tarde, no Templo de Veracruz do Carballiño, tenemos un dos mellores coros de España, o Coro Gaos, que esta vez vai a actuar. Non é a primeira, vai a actuar aquí no Carballiño acompañado tamén de coros locais, e nos acompaña o director do Orfeón, do Coro en Armonía do Carballiño, que é Cristian Casas. Bo día, Cristian.
1: Hola, moi bo día, como sempre un placer estar por aquí. Xa facía tempo que non que non vos visitaba.
0: E non porque non teñades actividade, que actividade tendes.
1: Tamén é verdad, sí.
0: Pois,
1: hai que perder o ritmo.
0: Pero o motivo é que esta é unha actividade, digamos, especial dentro do que é a actividade que fai Orfeón, o Coro en Armonía, porque vamos a ter aquí, e ides a acompañar cos coros locais, un concerto do Coro Gaos, que recordamos, Cristian, que é un dos coros, pois, dos máis importantes de España.
1: Sí, a verdade é que xa viñeron dende o ano pasado, quedaron maravillados, que foi que me dixeron todos os coristas e o director, dixeron que quedamos maravillados coa acústica con este templo da Veracruz, nos dixeron que queremos volver. Volvemos como sea, pero queremos volver e facer outra vez un concerto, volver a cantar nesta igrexa, hasta incluso creo que algunhas cancións as van gravar, as van editar. Jolín, a verdade é que para nós, para calquera carballiñés, pois ten que ser un motivo de alegría, de decir, pois jolín, que as cousas que temos, pois lles gusta, lles enamora a xente, bueno, que lles é un atractivo. Xa digo, este coro, pois, bueno, eu coñezco moi ben, porque estuve cantando moitos anos nel, cando estuve estudiando en Coruña e formándome. Levo cantado moitas óperas con eles, levo ido a concursos, a certames nacionais e internacionais con eles, bueno, son un grupo a nivel musical e artístico excelente. Xa digo, non teñen nada que envidiar a outras agrupacións que hai por aí. A nivel humano son, vamos, unha maravilla. non podo decir outra cousa. E despois que fan proxectos, para min é unha inspiración, para min e para moitas outras agrupacións, fan concertos, proxectos corais, proxectos artísticos absolutamente increíbles, pues, sen ir máis longe, xa digo, este último ano, esta última temporada, estrenaron un musical, un musical de bueno, propio, composto polo director, interpretado pola Orquesta Sinfónica de Galicia, e por algúns dos coristas deste coro. Tamén, sen ir máis longe, o pedazo macro, eu a verdade que alucinei cando fun escoitar, polo Nadal fixeron un proxecto en común coa Orquesta Sinfónica de Galicia, tamén co Coro Gaos, con outros coros do municipio de Coruña, con máis de 300, 400 alumnos de colexios e de institutos do municipio de Coruña. En total, unos 600, 700 músicos e artistas no Coliseum, abarrotado, as 5.000, 6.000 localidades, que, o sea, fixeron un concerto de bandas sonoras, de Disney, bueno, para que lo sabes un pouco
0: a nivel
1: e a talla deste coro, xa digo, como lles encantou a Veracruz, encantou lles o pulpo, as cañas do Cerviño, bueno, le veimos a non sei onde, dixeron, pues, aquí hai que repetir. Neste caso, disculpa que me enrolle, neste caso, dixen, jolín, xa que volvedes, porque non podemos facer unha especie de colaboración.
0: O ano pasado, Cristian, perdona, o ano pasado eles actuaban sós.
1: Sí. Despois, bueno, na última canción, pois xa sumámonos así varios coristas, varios coros daqui da Contorna con a canción. E, bueno,
0: sí, pero bueno,
1: plan.
0: Pero o concerto era de lesos, pero agora vos sumades máis coros.
1: Sí, agora para esta ocasión, pois pensei, eu dixen, jolín, pois aproveitar de que vindes, ¿no? É dicir, que é como se ven ahora mismo Real Madrid ou Atlético ou Barcelona, ven aquí entrenar e xogar un partido, pois decir, pois oye, por que non as agrupacións corais locais da Contorna pois non se poden sumar e decir, pois ademais de cantar no concerto algunhas cancións simplemente por compartir un pouco da nosa música tamén, por que non tamén facer un ensaio con eles previamente e poder disfrutar pois da súa maneira de ensaiar, da súa maneira de cantar, de vocalizar, de tratar as cancións a nivel musical, a nivel interpretativo, tamén, é dicir, que teñan unha referencia, pois xente, pois eso, dos nosos coros que como moito cantaron aquí ou cantaron, é dicir, no pois olle teñen o seu nivel, os seus coñecementos, pois que os poden expandir, ¿no? Facerles unha masterclass con eles.
0: Que iso vai a ser antes do concerto, pero o mesmo día.
1: Sí, sí, eso mismo, vai ser un pouco, pues eso, pa disfrute, pa beneficio, digamos, dos nosos coristas. En principio, pues eso, van a participar tanto Orfeón do Carballiño como o Coro de Cámara Música Viva, verdad que tamén se prestaron, e oi, unha alegría tamén que puedan participar. Despois tamén están os meus rapaces, os juveniles do Coro en Armonía, que, a ver, cantar non van cantar, o mellor no final, pois en conxunto, pois farán algunha canción, pero sí que lles dixen, jolín, pois tamén animadevos a participar nesa clase un pouco ensayo aberto, pa eles, vamos,
0: claro.
1: Por suposto que vai ser unha bonita experiencia. Formativa, para decir, oye, pois mira, estos que como cantan,
0: que ensaian, sí.
1: E elles unha motivación pa eles tamén, porque a verdade é que despois destes 3-4 anos que levo pues, co tema dos coros infantiles e juveniles, jolín, que rápido pasa o tempo, como se fai maior, e os rapaces que o mellor empezaron con 9-10 anos, que agora xa estén preadolescentes, adolescentes, que xa...
0: Ademais, aí lle cambia a voz,
1: Cambia esa voz, e menuda voz, e menudas voces teñen agora, xa levamos tempo que non falamos, pero, madre mía, este comezo de ano 2026, de verdad que se me ponen os pelos de punta, o sea, o nivel que están agarrando algunos de esos rapaces, porque claro, hay algunos que les gusta más o menos a música, venen cantar y pasan o ven, pero hay otros que realmente están gañando ¿cómo se dice? Motivación, pasión por la música, por lo canto, y algunos que madre mía, o nivel que están agarrando.
0: Porque hasta qué edad están no coro juvenil, es decir, luego se llega un momento en que pasan a coro de adultos.
1: Bueno, a ver,
0: non hai prisa.
1: Sempre de juvenil, pues si era mi juvenil, non sei se dices cosa. Bueno, pero sí, infantil sería o que primaria, non? Despois secundaria, bachiller, e bueno, podes rascar un pouquiño máis. Uh-huh. Sería juvenil, non? Bueno, sí, despois mira, a partir de aí xa se poden mezclar, xa eles son autónomos.
0: Bueno, porque tampouco sei, se igual prefieren estar no juvenil, que, bueno, é unha cousa, non sei, pois máis entre rapaces que pasarse a un coro onde xa hai máis adultos.
1: Sí, a ver, eles tamén un pouco que queiran, como se vayan sentindo, pois, hasta incluso hai rapaces de últimos cursos de primaria que xa dicen, es que yo ya me siento mayor, es que yo ya quiero hacer lo que hacen los juveniles.
0: Sempre
1: es
0: que
1: yo
0: queremos llame... hacer lo que fan os mayores. Sempre.
1: Claro, y eso, despois xa ven o que fan e como elaboran e todo, mira, bueno, é que este ano, de verdad, que cada vez ampliamos máis os proxectos, as actividades e todo, pero sin ir máis longe, os juveniles pues veñen de participar, bueno, algunos axudaron a este coro de Ourense, este que dirixe Cristina Boado, os de Ourencanto, ¿no? Pois dixeronme, mira, que necesitamos algúns rapaces se puderan axudarnos a participar nun concurso de coros, nun certamen coral que fixeron en Vigo. E bueno, dixen, pues oye, se algún se anima, se algún participaron nun certamen coral, é dicir, uh-huh, que xa están agarrando quilometraxe a nivel musical. Eu xa digo, eu estou alucinando, eu estou moi contento, moi feliz, ademais que xa é verán, xa se termina o curso, tamén ainda estou máis contento, Pero co tema dos rapaces estou moi satisfeito co que levan facendo, tamén co Orfeón, obviamente, que seguimos aí na lucha e no traballo, tamén con Música Viva, para min son unhas grandes voces e millores personas, xa digo que é unha ledicia, unha alegría poder traballar con eles e facer cousas con eles.
0: Pois,
1: bueno, tamén, oye, xa que estou vendo aquí no cartel, o logo da parroquia do Carballiño, por Dios, que decir de Don Jorge, que decir da parroquia, que sempre están dispostos a todo. Cristian, non te preocupes, tes a iglesia pa ti toda, podes ensayar, podes gravar, podes facer o concerto. É un amor de persona, Don Jorge.
0: Pois vamos a recordarle a xente que vai a ser mañá ás 8:30 da tarde. Que vamos a poder ver o coro Gaos, e vamos a poder tamén pues, escoitar as voces de Orfeón do Carballiño, do coro de Cámara Música Viva e do coro en Armonía, e con entrada gratuita, que é moi importante tamén.
1: Sí, obviamente, pois bueno, isto
0: a chegar a música
1: sí,
0: antes,
1: un pouco decir, pois claro, obviamente, como levamos feito o resto de concertos e actividades, hai que decir que eles veñen polo seu propio bolsillo. É dicir, é que de verdad que o alucinei cando dixen, pero ides volver outra vez. Claro, dixeron, no, pois en principio sí, pagámolo nos do, bueno, do que son do o seu propio coro e demais. Vain axudar un pouco que FECOGA, a Federación de Coros, en principio pediron subvención a ver se la conceden e tal, e bueno, é unha axuda tamén para eles. Nos tamén dixemos, pois, jolín, polo menos preparamos vos uns aperitivos ou cos pinchos,
0: claro, algo de cortesía.
1: Entonces, oye, entre unha cousa, entre outra, sí. Pois bueno, pois vais axudando, pero xa digo que xa solo polo esforzo, pola dedicación que lle poñen, as ganas que lle poñen a este coro Gaos, que no, xa digo, van facer o 15 aniversario.
0: Ajá.
1: O 15 aniversario, o sea, eu pues entrei con eles facendo o 5º aniversario, empecé con eles, a primeira obra que fixen foi a 9ª Sinfonía de Beethoven. É dicir, seguir máis lonxe con orquesta, con coro, con e xa iban polo 5º aniversario. O sea, que rápido pasa o tempo.
0: Agora 15 anos, que repertorio, por si alguén está pensando en achegarse, que a grandes rasgos cale o repertorio que nos vamos
1: pues,
0: a
1: mira, estilos un pouco de todo, pero xa vos digo que vai ser impresionante. Xa o que fixeron o ano pasado, pa unha vez, o sea, debe ser a primeira vez que non cantei con eles, que estuve aí de mero espectador. Bueno, eu estaba a capela da liña todo o tempo, xa un repertorio moi impactante. Obviamente, pues fan un pouco de todo, máis polifónico, máis tradicional, máis moderno, máis experimental no sentido de que proban outras músicas de outros países, de outras rexións do mundo. Xa digo, é moi agradable o oído, fan moi bo traballo, e despois que teñen unhas voces que onde vai parar.
0: Pois oportunidade de desfrutar desta actividade, decíamos mañá sábado 30 ás 8:30 da tarde no Templo de Veracruz. E Cristian, xa que falábamos do coro en Armonía e da súa evolución, porque é un coro que naceu hai relativamente pouco, aínda que, como estás contando, pois parece que non, pero o tempo pasa, e sobre todo a esas idades dos nenos e nenas se nota máis, pero tamén están facendo cousiñas. Falabas desa participación nese certame. Non sei, temos algunha actividade das portas.
1: Sí, na verdade que este ano pois é como que debemos xuntar todo, e bueno, saliu unha oportunidade vamos, maravillosa e increíble, que é pois que bueno, van facer este ano como un encontro internacional de coros juvenis de toda España, Europa e incluso do mundo. Bueno, que nos aplicamos, nos fixamos solicitude a ver se caía o tal, e nos seleccionaron pois para participar nese, digamos, é como un festival, un encontro entre distintos coros veñen coros de Italia, de Chipre, de China, de Holanda, de Países Baixos, de Alemania, obviamente de España, Bambir e demais. Entonces, pois bueno, eles xa están ilusionados, van a pasar moi ben, van aproveitar para formarse, realmente é unha formación o que van facer talleres, encontros entre eles, van a convivir, albergues, mellor aproveitamos para para pasar por PortAventura e que disfruten un pouco o último día. Vamos, eles están encantados.
0: Bueno, como tamén unha excursión, non, de paso.
1: Sí, eu tamén vou estar encantado porque, oi, así dame un pouco sol e descanso un pouco que boa falta fai. A ver, estos seres juveniles, pues claro, os rapaciños máis pequenos, os infantiles, pues bueno, non pudo ser, pues oye, xa temos feito con eles outras máis actividades e demais. Por eso digo que tamén fago un chamamento aquí, se me escoita alguna nai, algún pai, algún rapaz que se anime a participar, xa digo, que facemos é cantar, pasalo ben, formarse a nivel musical, a nivel vocal, a nivel tamén emocional, porque non, de educar en valores, bueno, que pasan de maravilla, tamén por parte do propio Coro en Harmonía, como por parte dos colexios nos que estamos facendo esa actividade extraescolar, no Vila, en Masivo, en Boborás, en CEA, donde nos deixe.
0: Pois a música como ferramenta tamén para esa diversión e para moitas cousas máis que teñen que ver co benestar e tamén pois na infancia e na xuventude dos nosos rapaces, en dúbida, é moi recomendable. Pois Cristian, que como sempre, graciñas pola visita, que vaya todo moi ben mañá, e xa sabes que calquera novidade que teñades, pois por aquí te pasas enseguidiña.
1: Bueno, pois moitas gracias como sempre.
0: Graciñas.

0: tenéis propuestas para fin de semana, decíamos, pues mañana a las 8 y media de la tarde se concerto en la Iglesia de la Veracruz con Coro Gaos, Corfeón do Carballiño, Coro de Cámara Música Viva Coro en Armonía, pues que van a ofrecer esta actuación y participar también en ese formato que nos contaba Cristian Casas, permitiendo a los nenos y nenas de En Armonía participar en una masterclass donde van a falar, donde van a participar nun ensayo do Coro Gaos previo a esa actuación. Logo pois aí Orfeón e o Coro de Cámara Música Viva acompañarán ao Coro Gaos con entrada gratuitas 8 e media da tarde. Tamén vos recordo, mañá temos pola tarde Teatro no Carballiño, a mostra de fin de curso da Escola Municipal de Teatro, con tres representacións dos grupos do Centro Infantil Iniciación e Perfeccionamento neste broche final do curso da escola. Eso será mañá pola tarde, pero temos tamén moita actividade pola mañá, porque decíamos pois que vamos a ter esa celebración do día dos mercados a partir das 10:30 da mañá na Praza de Abastos do Carballiño. Vamos a ter a presentación de ese libro sobre o patrimonio lúdico galego ás 12 do mediodía en Ozoco, con exhibición de xogos tradicionais na rúa, e vamos a ter o maratón fitness na Praza Juan Corral Pajariño. É a segunda edición desta actividade que impulsa a área de deportes do Concello do Carballiño. Se presentaba esta semana, xa vos decía eu antes que son 4 sesións de 4 disciplinas deportivas que se poden facer en maratón participando nas 4 ou acudir a que máis nos guste. Imos a coñecer máis detalles. Os quedaba o concelleiro de deportes José Castro na presentación desta actividade.
1: Xa o fixemos o ano pasado unha vez, e este ano queremos facer polo menos 4 ou 5 veces, 4 ou 5 días, toda a mañá, 4 horas de actividade deportiva, pois para todo o mundo, aberta para todas as actividades, gratuita e na calle. É fundamental que a xente faga deporte, pode ir a unha clase, pode ir a media clase ou pode ir ás 4 clases. Facémoslo na calle, dunha forma totalmente altruista, e que o que queremos que a xente se mova. Temos bastantes, está funcionando moi ben o yoga, o pilates, tanto na auga como no pabellón ahora mismo, e queremos que isto siga para adiante, e que funcione o mellor posible, e que Carballiño sea unha vila activa de verdad, non as palabras, temos que chegar aos feitos. Para iso, facemos un convenio ca empresa de Corpore, co gimnasio, que é o que verdadeiramente fai as actividades. Nos axudamos económicamente, eles fan as actividades, e unha organizada polo Concello, pois queremos que o importante é que a maior xente posible faga deporte, de todas as cidades.
0: Pois esa é a proposta, para que todos fagamos deporte. Hai que decir que esta Maratón Fitness o ano pasado tivo moi boa acollida. Pois mañá nova edición na Praza Juan Corral Pajariño. Que disciplinas vamos a ter e como vai a ser a dinámica? Pois o contaba Remeca Amil de O Xignasio Corpore, que vai a ser pois o que imparta actividade.
2: As clases empezarán ás 10:30. A primeira clase será de Zumba, que vai dar a clase de Valeria, xa coñecida por outras actividades que se teñen feito no verán. A segunda clase será ás 11:30 Pilates, que vai dar a Angélica, que tamén é a que está dando as clases de Pilates e yoga os fins de semana, viernes e sábado. A terceira clase vai ser Bodibar, esa clase vou nadar eu, unha clase con barra, non ten peso, o sea que pode facelo calquera, esperemos que, bueno, pues que lle guste a xente. E a última clase, a 1:30, vai ser a clase de yoga, que tamén vai dar a Angélica. Bueno, eu creo que, como xa moitos de Carballiño, os veciños xa conocen, pues, actividades, xa o ano pasado fixemos algo así, que nos gustaría que participaran moitas máis persoas, porque o ano pasado o primeiro ano mellor pois un pouco incertidumbres, non se sabe canta xente vai participar, pero bueno, iso é boca a boca, e esperemos que este ano pois que xa a xente se anime un poquinho máis, estamos en bo tempo e nada, a ver si temos bastante afluencia de persoas o sábado.
0: Pois esa vez non fai falta inscribirse, é gratuito dende as 10:30 da mañá cando comezan coa sesión de zumba, logo haberá sesión de pilates, bodybar e rematando con yoga, cada unha ten unha hora de duración, podemos acudir a maratón completa ou sumarnos á hora da actividade que nos interese. Así que, proposta deportiva para mañá na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño. Pois unha mañá animada porque todas estas actividades que estamos a contar da matinal do sábado van a coincidir ademais co día de feira no Carballiño para despedir este mes de maio. Logo pola tarde, música e teatro tamén no auditorio, pero temos pois outra gran cita que en este caso nos vai a levar a Tapazos de Arenteiro en Boborás cunha nova edición da Batalla 1809. Vamos a facer unha pausa e enseguidinha vos damos tamén todos os detalles desta recreación histórica napoleónica única na nosa provincia.

0: seguimos co repaso actualidade de cando nos queda xa poquiño para chegar ás dúas, así que veña, vamos a abrir boca con esa celebración de 1809, a Batalla de Pazos de Arenteiro, que mañá vai a centrar a actividade lúdico-cultural da nosa comarca. Unha celebración que dende o ano 2017 está collendo cada vez máis impulso, que ademais nos trae este ano esa novidade do cambio de celebración e, por tanto, o non coincidir con outras celebracións da nosa contorna, agárdase que teña unha boa acollida de público. O máis relevante, se sabedes, é a recreación da batalla, as 8:30 da tarde, pero hai moitas actividades ao longo do día para esta celebración que onte se presentaba no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense. Ali estaba a alcaldesa Patricia Torres, a presidenta da Asociación Cultural, Elvira Santiago, o deputado Rosendo Fernández e o xefe de área provincial de Ourense da Axencia de Turismo de Galicia, que é Cecilio Santalices. Todos poñían en valor, sobre todo, que se trata da única festa de recreación histórica napoleónica da nosa provincia e das poucas que hai en Galicia, e tamén se poñía en valor a implicación popular, porque hai que recordar que boa parte das recreacións están feitas, protagonizadas polos propios veciños de Pazos de Arenteiro ou veciños da nosa comarca que se suman voluntariamente a esta proposta para facer esas teatralizacións de distintos momentos da chegada das tropas napoleónicas a Pazos, da convivencia co povo, e que logo culminou pois con ese levantamento do capitán Chamuiña, seguido polo povo, e que derrotou os franceses. Pois desto falábase onte nesa presentación. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacaba isto, que é unha celebración que ten unha importancia histórica, cita única na provincia, e tamén esa implicación dos veciños e veciñas.
1: Para nós é importante que a xente se acerque, porque ademais é a única festa de recreación histórica que hai na provincia de Ourense con carácter napoleónico, por tanto é algo diferente, distinto. Hai moi poucas en Galicia, pero en Ourense solo hai esta. Entón poñemos en valor que a xente veña, que ademais de recreacións históricas de teatralizadas de todo o que pasou nesos días, que por un lado temos documentado a través de historiadores e incluso documentación en arquivos, por outro lado tamén está a tradición oral das persoas, dos nosos veciños, que nos foron de alguma maneira contando, non, o que se contaba, como por exemplo a historia de doña Hipólita, que lle cortaron un brazo por se enfrentar aos franceses. Entón, esas historias foron tradición oral que foi pasando desde 1809 ata a actualidade por nosos antepasados. Entón, para nós é importante, por un lado, que vexan como se recrea o que aconteceu, que foron tres días e nos representaban ou non, lógicamente a gran batalla, que é as 8:30 da tarde, pero despois temos pois obradoiro da artesanía de Galicia, que van a estar traballando en directo, magia, espectáculos de espadas, temos música en directo, hai espazo de gastronomía, no que non pode faltar, por suposto, o pulpo, temos visitas guiadas ao Consello Histórico Artístico. Non nos podemos esquecer que estamos en un lugar que é Vic, que é un espacio que é Vic, todo o pueblo Vic, o Consello Histórico Artístico do ano 73, Centro Histórico de Galicia, dos puntos en este sentido clave da historia de Galicia, con máis de 1000 anos documentados como Pazos de Arenteiro, e que podríamos facer moitas festas, porque a nosa primeira intención era facer unha festa medieval, e os historiadores dixeron, non, facer a festa da batalla, porque tenes algo que vos diferencia do resto, non?
0: Pois unha parte da nosa historia que se recrea, que se ponga en valor e que nos diferencia do resto, como decía Patricia Torres, porque está basado todo o que se recrea en eses feitos documentados dos historiadores, en como as tropas napoleónicas chegaron á zona de Pazos de Arenteiro, como primeiro fixeron convivencia, incluso boas migas cos veciños, pero logo a cousa pois se puso fea, pois se produciron certos acontecementos que levaron á sublevación do povo, liderados polo capitán Cachamuiña, que se enfrontaron os franceses na Ponte da Cruz, que é o que se recrea ás 8:30 da tarde. pero haberá máis cousas que tamén relataba parte da programación e do que nos vamos a atopar a alcaldesa de Boborás.
1: Efectivamente, Cachamuiña monta o cuartel en Boborás e lidera a 300 veciños que son de Pazos e dos arredores e que loitan contra os franceses. Por que? Porque teñen a estrategia de conocer o territorio e sen ferramentas e sen armas foron capaces de parar os pés porque, digamos, que conocían o medio, ¿no? E despois dai, dende esa batalla, foi cando se creou o batallón do Ribeiro, que se lle chaman, que foi precisamente que liberou Vigo e que en Vigo, pues, neste caso, celebran a Reconquista. Tamén temos que dicir que este ano van a vir persoas da Reconquista de Vigo, van vir a participar conosco na batalla. Estamos ahora, xa falamos un pouco para poder colaborar entre ambas festas, para que ahora, este ano veñan aquí 3 ou 4 persoas, ahora que ven iremos nós, e sentar un pouco a bases de colaboración, porque efectivamente, como dicía antes, hai poucas festas de recreación histórica vinculadas ao neste caso ao ambiente napoleónico, pero neste caso eles digamos que pode ser a máis importante de Galicia por o tempo que levan e porque tamén é unha cidade moi grande, pero nos pouco a pouco, como empezamos no 2017 co parón lógicamente do COVID, estamos aí intentando pois subir e crecer, vamos a conocer lógicamente a nosa base menor porque somos un pobo de 100 personas. Non é como cando celebras unha festa nun pobo que xa ten 1.000.000 ou 5.000 veciños ou 15.000 e xa le das e os veciños xa fan público, non? Entón, bueno, pedimos a xente pois, que veña, que nos acompañe, que ademais que sei que non lles vai a defraudar, todo o contrario, temos moitísimos fotógrafos, hai como 25 fotógrafos en estes momentos acreditados para vir, eso xa podedes imaginarvos a expectación que ten, porque ademais veñen, porque as fotos son moi impactantes. Veñen recreadores, temos o permiso xa da subdelegación do goberno para poder tirar tiros, porque se tira con armas de avancarga e con pólvora, entonces é todo moi real, porque disparan, é o sonido do disparo, pero é a pólvora, o como todo o que é ese polvo que desprende, e realmente a xente que o ten visto dice que parece real.
0: Pois unha recreación moi realista que ten colaboración de recreadores, pero tamén que ten como punto importante a participación dos veciños e veciñas de Pazos e outros da comarca que se suman para formar parte ou ben do grupo dos franceses ou ben do grupo do pobo que se enfronta ás tropas napoleónicas. A programación comeza ás 11 da mañá xa con visitas guiadas por Pazos de Arenteiro. Tamén teremos un mercado de artesanía, teremos un recuncho infantil para entretenimento dos máis cativos, haberá obradoiros de artesanía de Galicia, podemos visitar o campamento francés, tamén haberá actuacións musicais, masia, loita de espadas e esas recreacións teatralizadas polas rúas do pobo. Ademais, como novidade, este ano se vai a implicar tamén a cidadanía, invitándoas a sumarse a algunha destas recreacións. As visitas guiadas permitirán coñecer mellor Pazos de Arenteiro e o seu valor patrimonial arquitectónico, paisaxístico e histórico, e logo xa o momento central ás 8:30 PM, coa gran batalla na sobre o río Avia. Tamén teremos Xantar e Cea con zonas habilitadas para esta degustación e pecharemos a programación ás 10 da noite co grupo Feitizo de Pau. Pois, invitados, quedades todos a esta gran festa de recreación histórica da nosa comarca, 1809, a Batalla de Pazos de Arenteiro. Estamos achegándonos ás 2, unha pequeniña pausa e facemos a contraportada do programa de hoxe.

0: O Carballiño Centro Comercial Aberto celebra primavera coa campaña O Comercio en Flor. Do 12 ao 30 de maio, mercando en establecementos asociados, entrarás no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros. Participa escaneando o código QR da campaña ou registrando o ticket na nosa web. Esta primavera florece co comercio local, co Carballiño Centro Comercial Aberto, campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
2: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
3: O 2 de marzo de 1809, 300 valerosos galegos, liderados polo capitán Cachamuiña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón os pés do Ponte da Cruz, convertindo o Ribeiro en protagonista do devir histórico europeo.
2: O 30 de maio ven a revivir unha parte da nosa historia. Volve 1809, a Batalla de Pazos de Arenteiro. Con mercado artesanal, visitas guiadas, música tradicional e demostración de oficios. Diversas recreacións ao longo do día ata chegar ás 8:30 da tarde á Gran Batalla da Ponte da Cruz. Organizan a Asociación Cultural 1809 a Batalla e o Concello de Boborás. Colabora a Deputación Provincial de Ourense.
4: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena Ser.
0: Pois xa na recta final deste programa radiofónico de hoxe, recordovos que abríamos hoxe a información contándovos ese accidente de tráfico mortal do que onte xa dábamos conta a través das nosas redes sociais, que se producía nas inmediacións da rotonda da OU504 entre Rivadavia e Cea, pois nesa rotonda xunto á gasolineira de Cea, na que pois collemos tamén para a Autovía de Santiago, por causas aínda sen determinar, un conductor que proviña da autovía, pois seguramente por exceso de velocidade, acabou impactando con un vehículo que estaba circulando pola rotonda, unha colisión que ademais foi brutal e que deixou os dous ocupantes de ambos vehículos atrapados no interior. Os bombeiros do Carballiño tiveron que escarcelar as vítimas. O conductor, o parecer responsable do accidente, foi trasladado ferido grave ao complexo hospitalario de Ourense. A conductora do outro vehículo, veciña de Cea, faleceu a consecuencia do impacto. Bueno, esta mala nova acompañada pois de novas un poquinho máis bonitas, como esa emotiva homenaxe que onte se fixo ás pulpeiras e pulpeiros do Carballiño na fábrica do papel, unha cita que logrou reunir a diversas xeracións de pulpeiros que fixeron posible conservar e transmitir unha das nosas tradicións gastronómicas máis importantes, iniciativa que forma parte do plan de sostibilidade turística en destino que se financia a través de fondos Next Generation. Recordamos rápidamente na axenda, hoxe pechamos a temporada de Cineclube Carballiño coa proxección de Tres Adioses de Isabel Coixet no auditorio ás 8 e ás 10:30 en dous pases. Mañá temos a celebración do Día dos Mercados na Praza de Abastos do Carballiño con actividades e sorteos a partir das 10:30 da mañá. Tamén mañá a AMPA Escola Activa organiza unha actividade de observación de insectos no Carballiño a partir das 11 da mañá no Parque Municipal. Temos tamén esa maratón fitness na Plaza Juan Corral Pajariño a partir das 10:30 da mañá e a presentación literaria que xa vos comentábamos en Ozoco Gezeta con demostración de xogos tradicionais ás 12:00 na rúa Curros Enríquez do Carballiño. Pola tarde temos a mostra fin de curso da Escola de Teatro ás 7:30 no auditorio, temos a actuación do Coro Gaos o sábado ás 8:30 no Templo da Veracruz, acompañados do Orfeón e do Coro de Cámara Música Viva, e temos tamén ese gran partido Sporting Marín o sábado ás 7:30 da tarde na Uceira, na que o Sporting Carballiño se xoga moito e na que nos convida a animar o noso equipo que pode darnos unha gran alegría esta tempada. Pues nada, que son algunas las propostas para una fin de semana completiña na que o tempo vai acompañar sen tanta calor como en días anteriores. Deixamos o clima extremo para quedarnos con temperaturas máis propias desta época do ano. Non superaremos os 30 grados nos próximos días. En principio non hai previsto precipitacións, así que podemos desfrutar do bo tempo e de todas estas actividades e a máis importante pola súa envergadura, pois esa proposta que nos leva a Tapazos de Arenteiro, donde mañá se vai a recrear a batalla da Ponte da Cruz con diversas actividades ao longo do día, con recreacións de distintos momentos desa convivencia do pobo cos franceses, que rematarán ás 8:30 da tarde coa gran batalla na ponte sobre o río Avia. Así se presenta fin de semana, esperamos que disfrutedes moito, nos voltamos o lunes e como sempre, calquera novidade que se produzca, actualizámola nas redes sociais para que estedes ben informados. Graciñas e feliz fin de semana a todos.

0: tal? Boa tarde, novo episodio entre o tiro da frouxa que manteñen Xunta e Patronal e o LICA co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e organizacións ecoloxistas por mor da paralización de parques eólicos. Hoxe coñecíamos que o Tribunal Supremo vota por terra unha das suspensións ditadas polo Alto Tribunal Galego que lle daban a razón a ADEGA e que apuntaba unha fragmentación indebida na avaliación ambiental de proxectos de tres parques eólicos. Agora, o Supremo di que tal defecto non existe o que pode abrir a porta a que se retomen os proxectos suspendidos por ese mesmo motivo. O fallo dalle a razón á Xunta, pero máis alá da alegría que expresaba hoxe o presidente galego, o que ven é a chegar aínda máis incerteza sobre o desenvolvemento da enerxía eólica na nosa comunidade, evidencia tamén quen vai da man con quen neste asunto. O goberno galego xa non agochaba o seu malestar con cada suspensión que ordenaba o Alto Tribunal Galego e agora tampouco oculta a súa delicia co fallo do Supremo. Por se había dúbidas, só temos que lembrar o que acontecía hai unhas semanas co relevo do xuiz Luís Villares á fronte da sala que levaba os asuntos eólicos. Veremos como acaba todo este asunto xudicial dos parques eólicos na nosa comunidade. Estamos a venres, 29 de maio, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O rei Filipe VI preside en Vigo a revista naval e a exhibición dinámica das Forzas Armadas.
1: Na ría de Vigo, na praia de Samil, cun desfile dos principais buques e unha serie de exercicios e maniobras que mostran todo o potencial das Forzas Armadas. Mañá será o acto central, onde os reis iniciarán as honras militares e a revista As Tropas, onde estará tamén a princesa Leonor.
0: O alcalde de Ourense remodela as competencias do seu goberno e asume Facenda.
1: Nun contexto no que os presupostos están pendentes de aprobación tras o rexeitamento da cuestión de confianza a semana pasada, de que o obxectivo é optimizar a xestión e para iso o primeiro dos cambios será que a concelleira Damara Silva deixe de xestionar Facenda para centrarse nas áreas de educación e política social que se viñan desenvolvendo.
0: En canto tempo, se foi aínda unha xornada de calor, pero pasaremos a ter un alivio térmico.
1: Unha xornada na que seguimos baixo a influencia anticiclónica, segundo pronóstico de Meteo Galicia. Pode haber algunhas nubes e non se descarta algún chubasco illado nas zonas altas da provincia de Ourense. De cara a fin de semana, a situación será similar.
0: Son as 7:23, comezamos.

0: tarde o fallo do Tribunal Supremo que estima os recursos da Xunta e da Patronal Eólica e que revoga unha sentenza do Alto Tribunal Galego que anulaba o proxecto do Parque Eólico Bustelo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideraba que existira unha fragmentación ilegal do proxecto, pero agora o Supremo descarta ese extremo. Lara Capelo.
1: O Supremo, contrario ao Superior de Galicia, confirma a legalidade da autorización administrativa previa e de construcción do Parque de Bustelo, é dicir, concorda co defendido pola Xunta, Grinalia e a Patronal Eólica. O Tribunal Superior de Galicia estimou no seu momento o recurso presentado pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia e anulou o permiso concedido pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética. Agora o Supremo anula ese fallo e reitera a doutrina establecida xa na sentenza relativa ao Parque Eólico de Campelo.
0: Fallo do Supremo que chega nun momento no que dúcias de parques eólicos están paralizados de forma provisional por motivos ambientais. O presidente da Xunta aplaude esa decisión xudicial. Alfonso Rueda dá por sentado que con este fallo moitos deses proxectos que están paralizados van quedar agora desbloqueados.
2: Se desbloquean nada máis e nada menos que máis de 80 centros de producción eólicos que, en mi opinión, injustamente, lo acaba de decir el Supremo, por quinta vez, por cierto, esperemos que sea la definitiva, después de haberse pronunciado también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí.
0: A semana remata coa oposición ás medidas da Xunta para endurecer o control das baixas, indo a máis. Case 900 médicos de familia asinaban un manifesto nas últimas horas para exixirlle aos Sergas que retire ese plus vinculado ou a duración das baixas a que sexan máis curtas. E o PSDG anunciaba esta mañá que vai levar o asunto ao Parlamento Europeo. Saudamos ao eurodeputado socialista Nicolás González Casares. Boa tarde. A semana remata medrando a oposición.

0: propostas da Xunta poden ser contrarias a algúns preceptos do dereito comunitario?
1: Bueno, consideramos que poden serlo, sobre todo que a meu modo de ver son escandalosas, que por motivos non se sabe moi ben por que se quere culpar aos traballadores da mala situación que está vivindo o Sergas, pero desde logo creemos que no marco xurídico europeo temos a directiva marco de seguridade e saúde no traballo que obriga a garantir unha protección efectiva da saúde das persoas traballadoras e esa protección inclui evitar que traballadores volvan ao emprego antes de estar plenamente recuperados. Tamén é algo que se refire na Carta de Dereitos Fundamentais da UE e, na miña opinión, eu creo que esta proposta da Xunta non é respetuosa co dereito europeo e creo que hai unha base sólida polo menos para denunciar, preguntar e plantexar se estes mecanismos de incentivos económicos ligados á reducción de baixas non entran en conflito pois co propio marco legislativo comunitario.
0: Nos últimos días vimos como os sindicatos médicos e colexios profesionais acusaban a Xunta de pregar seus intereses da patronal, desprestixiando o labor dos médicos e tamén criminalizando os traballadores. Comparten esta visión?
1: Bueno, comparto totalmente. O que se está tratando é buscar un incentivo perverso, forzando os médicos pois a dar altas que probablemente les vexan que non son posibles. E aparte, digamos a verdade, se hai moitas veces en Galicia, fundamentalmente porque a xente está esperando por consultas, esperando por operacións cirúrxicas, esperando por probas diagnósticas. Probablemente a maior parte das causas de baixas se xa achacable a propia Xunta de Galicia e isto é algo que queren disimular.
0: Señor González Casares, vostede defendeu en Bruxelas varias iniciativas a prol da gratuidade da AP9. Que lle parece a oposición do PP no Congreso dos Deputados a ese acordo para avanzar na transferencia desta infraestructura a Galicia?
1: Bueno, o PP vin como nin deixa comer. Que si sabemos os galegos e galegas que por unha extensión da PS, do acordo da PS, pois vamos a pagar casi 20 anos máis por esa PS e que a propia Comisión Europea di que eso é ilegal a prórroga que fixo o PP. Por lo tanto, o PP fixo unha prórroga ilegal, ahora non quere a transferencia e non traballa pola gratuidade, porque todas as medidas que conseguiron rebaixar esa PS, pois introducinas o goberno do Estado. Por tanto, vemos unha Xunta que primeiro non ten claro que facer coa AP9 e nos que sí que temos claro. Queremos primeiro que sexa libre de peaxe e se pode ser xestionada por Galicia tamén mellor.
0: Mentres tanto, as bonificacións son a mellor maneira de que os galegos podemos circular por esa autoestrada.
1: Bueno, eso teño dito moitas veces. O que compra aquí é avanzar na instrucción europea do procedimento de infracción e que se resolva en un xeito satisfactorio e que se levante a peaxe gracias pois a cumprimento da legalidade europea, porque o que se precisa é o cumprimento da legalidade europea, que é o que de verdade creo que vai resolver finalmente que ese peaxe desapareza. Pero que está claro, que vemos que hai unha Xunta Galicia que non avanza en ninguna dirección e o único que pon son atrancos a todos os avances que se poden implementar.
0: Quería preguntarle tamén sobre a situación que atravesa o seu partido, o goberno de Pedro Sánchez, asediado por casos de corrupción. ¿Cree que o mellor sería, como están pedindo distintos grupos, unha convocatoria electoral?
1: Bueno, aquí cada vez que non goberna a dereita piden eleccións, utilizan todo o que poden utilizar, e máis, e xa o dixo estes días o presidente do PP, Feijóo, farei todo o necesario para chegar todo, incluye todo. Está dicindo que non ten ningún remigo, ningún miramento, ninguna, digamos, presunción de voluntariedade democrática. É dicir, que pode utilizar outras armas que non sexan as propias de ir ás urnas e ganar unhas eleccións. Está disposto a todo. Estamos vendo cada día pois que hai cousas que chaman moito atención. Por exemplo, como hemos fijo, anuncié instrucción de presuntos casos de corrupción o que pois se fale de un registro, de unha sede de un partido, incluso horas antes de que se produce ese registro. Por tanto, eu creo que vamos ver, vamos respetar os tempos da justiza, creemos na presunción de inocencia das persoas, e se tomen as decisións para a democracia, tamén hai que respetala cos seus tempos de democracia. É dicir, o PSOE Pedro Sánchez chegou a presidente a través dunha moción de censura. Sabe cando? cando saleu a sentencia da Gürtel, é dicir, cando foi declarado culpable o PP por corrupción por un tribunal. Non se fixo antes.
0: Nicolás González Casares, eurodeputado socialista, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: Catro sindicatos da educación asinaban esta mañá coa Consellería os acordos para contratar máis profesores de atención á diversidade e tamén para reducir as horas lectivas dos docentes no ensino secundario. Un acordo do que se desmarcou a CIGA, unha circunstancia a que se refería o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, felicitaba os sindicatos asinantes e acusaba a CIGA de non facer, dicía, un bo sindicalismo.
2: Tiro final, o que dixemos que íbamos a facer o estamos facendo son medidas reais e creo que eso pues dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros e dar unha lección de como é necesario, como se debe facer en certa medida o bo sindicalismo e a boa política.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabaz.
3: Pois ese foi o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o que nos deixaba outra frase para a galería. Falaba do bo sindicalismo e o dicía a propósito da firma dun acordo que apoiaron unhas centrais sindicais sí, pero outra non. Como se traduce? Pois se firmas o que lles convén, eres un bo sindicalista e se non, pois dos malos. É curioso que empezan a repartir alegremente etiquetas de bos e malos porque é un reflexo de como está o patio. O maniqueísmo aplicado a todo, branco ou negro, bon ou malo, dereita ou esquerda, anulando o que realmente importa, que é ese tramo grande entre os dous extremos onde estamos case todos os cidadáns que non levamos as siglas colgando como a un dogma. Falando de siglas, esta semana a AP9 tamén nos deixaba outra viravolta desas que non levan a nada. Un debate de indios contra vaqueiros, un pacto entre o PSOE, o BNG e Sumar para unha transferencia histórica da AP9 a Galiza, unha transferencia que quería todo o Parlamento galego, pero da que se baixou a última hora o PP con Vox, que, por certo, en Galicia non pintan nada ou aínda menos. Pois lonxe de tratar de explicar esa negativa, o voceiro do PP, Pazos Cuñao, dicía hoxe que os que teñen que dimitir son Besteiro e Pontón. Lembraba dende logo moito notón a escola de Miguel Tellado, nesa escalada verbal e nese caldo onde nos cocen a todos. E, por certo, se van pola AP9, saiban que tarán que pagar, como sempre, como antes. Outro debate estéril dos que poderíamos chamar malos políticos.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.
5: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
6: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
7: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
8: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia. Presentaciones de marca, eventos de empresa, encuentros privados, celebraciones que la gente recuerda. Porque no se trata solo de reunir personas, se trata de crear algo que pase de verdad. Mercado Boanerges. Eventos con alma gastronómica.
9: Atención Coruña, urgente el 28, 29 y 30 de mayo en venta de colchones, vaciado total de almacenes. Almohadas viscoelásticas a 19,90, somieres desde 49 euros. Colchones visco desde 99 euros, canapés y camas eléctricas desde 199. Butacas relax desde 299, sofás Cheilón desde 499 euros. Todos los clientes tendrán regalo seguro. Venta de colchones, calle Severo 85 a Coruña.
10: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costeu gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocup.gal.
11: Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso. Se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: venres que foi de folga no sector do comercio de alimentación na provincia da Coruña. Reclaman melloras salariais similares ás doutras provincias, un paro cun alto seguimento, din os sindicatos, con supermercados pechados en Santiago, Ferrol ou A Coruña, Xeli.
1: As traballadoras denuncian o inmobilismo da patronal, que se nega a escoitar as súas demandas, piden melloras nas condicións, como unha reducción das diferenzas abismais, que din hai coas mesmas empregadas noutras provincias. Lucía Freire da Ciga.
2: Non contábamos con este número de xente, sabíamos que iba a sair ben a folga, pero non contábamos para nada que fora a sair tan ben. Pero é normal que saia tan ben, porque o persoal de comercio e alimentación da provincia de Coruña leva moitos anos sufrindo perda de poder adquisitivo, e polo tanto é normal que demostren a súa raiva e a súa ganas de loitar hoxe aquí nunha xornada histórica neste sector. Eu creo que podemos falar dun 85-90%, non moito, un 85-90% de seguimento da folga.
1: Reclaman unha suba salarial dun 10% para 2026, do 4,5% para 2027 e un 4% para 2028, ademais de melloras na conciliación.
0: Dende a Asociación de Supermercados da Coruña, dende a patronal, trasladan a súa vontade de diálogo para acadar un acordo din equilibrado. A patronal asegura que a inmensa maioría dos establecementos permaneceron hoxe abertos e que a actividade comercial foi normal durante a mañá. Falamos agora da nova directora do CEGA, que está envolta en polémica. Como saben, a Xunta cambiou as condicións para acceder a este posto, só poden facer los funcionarios da administración galega, o que provocou o rexeitamento de boa parte do sector cultural galego. Hoxe o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, defendía o nomeamento de Eva López Tarrío como directora do CEGA. Asegura que ten un currículo persoal e profesional que avala, o tempo que tamén Anxo Lorenzo dicía que deben cesar os insultos persoais e mesmo machistas, dixo, que está recibindo nos últimos días.
3: Pero en todo caso parecemos que era o perfil máis completo, unha persoa, unha muller profesional, con criterio, independente, pero bueno, criticar antes de, cando ainda ni sequera puso a pé formal como directora no centro, pues resulta un pouco curioso. E desde logo, o que quero lamentar completamente é as descualificacións, os insultos, moitos deles machistas, que está recibindo esta muller profesional, cando ainda non puso unha perna no CEGAC.
0: E antes de marchar, apuntamos tamén que mañá se celebra o Día Mundial da Esclerose Múltiple.
1: Con motivo do Día Mundial da Esclerose Múltiple, o sea, a Praza de Cervantes enchíase de laranxa con flores, zumes e froita solidaria. A iniciativa organizada pola Asociación Azón Santiago busca concienciar sobre a enfermidade e dar a conocer o centro para que poida acudir calquera persoa que o necesite. Susana Conde é a súa presidenta.
4: Tenemos un centro integral donde nos tratan, e voy a hablar ya de mí también, porque yo soy paciente de esclerosis múltiple, donde nos tratan en conjunto los fisios, las logopedas, la psicóloga, el terapeuta ocupacional, todos.
0: Entonces... marchamos con música. Andrés Suárez, que hoxe actúa en Ferrol, no auditorio, a partir de las 8:30. Coa música de Andrés Suárez chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.
5: La ventana de Galicia.
6: Lo que hemos aprendido de la vida es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España, que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, de más allá.